0: जुगाई ना से एक गजामुस पने गुना इन दे बजामो ये हांदा की पुगीपा ना उस ताऊ ना सा वेल कुते ना सा वेश पा हांदा जामो से ना उस पने गुना न्यू आई सु बजामो ये वाला पुगीपी ना वो था ना बाजू का जवाई सुना न्यू इगुए शक पा की श्वन ना उस ताऊ चासु कच की गिम बीए में वांग खाना न्यू आई सु पा बीए जा की तुम्हें ही ना उस ताऊ चाहिए जत कुए सु बा की पा ना कास ना उपाने गुना न्यू Mango jab chasu pa jamon ye igwe shak pa kwesh pa buywa un sun kana nyu Jai metau chasu pa jamon ye Manyu chasu pa Ust pa ne ge fin zen de ba ma su yo nus kwe ba pa kana nyu Ma su yo se kwe pa jamon ye wala Wed na fin zen kana nyu Ya su pa jamon ye ai su pa buitash na wo kana nyu se ken su pa u kana wo zia ta ma su yo se pa wala cha cha Buena hueá, ganaño. Me da mucha sopa, llamo igual a puitas, na hueá, ganaño. Cue chuete pa, llamo y puigua, una oncia, tanño, ay sopa, llamo y quite pa, puipilla. Y hueca, yo, ay sopa, huachuenga, y na unsa, na ente.
1: Eucha, guala huachat, huacha, y de kiki, ay de pa, na usin, cue che, yue de ratu, en genusia, naño, ratu, guala huacha, chichan, wey, tashu, eche. Lucho chichte hasta lulu wesh ahí viaje wesh ahí taco wesh tengo ahí un rato guala wecha kiki ahí te men guala y pijna ust tengo ahí ena wasena usunek ahí su tu es inusia tan kiki wesh yo etera rato guala y pijna talul malula wesh bajna upanek chinda se Ipikat suki pshana indate wala ipeje.
0: Chabana nyua isu pa chama ye kwa shpa handa ja pu iwa uya uwa hena nyu Kya su pa tawali kwa yu isu pa inski suwa ka chama ye mime unsu na nyu Yeme tau cha su pa kihne ka yu na pa kiki cha su pa kirawa shai na uka na nyu Adiyo cha su pa chama ye ipikwe pa cha tsam kwe su na su pa chama ye Jadi metau jasu wacundi ya suwe supane gyo nanyo jasu bajamu cai na wae katium jata bajasu ba menyo nanyo igu shak bajamu ye wala puibi na wae nanyo achen te bajamu ye wala puibi na usau nanyo igu jau mesen na ubu nek cai jat kue su bajamu nanyo jamu ye ungu bajeh be na upane gu nanyo manyo sejite manju raja su bajamu kas na wae manyo jamu ye Pemus jasa pa cinta cimen kasih uspan itu nanyo, ay supa jamu iye handa sa puipi na wena ente nanyo, bos pa jamu iye cinta asio, acan te yo jamu iye kira pa puiwa nongsun kan nanyo, ay su kita wa cinta ya iye tu uspan ingke kins kins jasa pa wa nongsun kan nanyo, ke jasa pa susku susni ku pa luch ku wes susni pa masa cai ku syak pa jamu iye jasa pa skahiu na wena kau.
1: Jamu iye kaite acna. Na ande yo cham tul de wespa y cajillo no sud kazmo te luch kwe yekma we cajillo niut kau ma uchun de niut kau chamwe kwesh pini kwesh natalul wesh kabia ni cha se pa tengina yuwen kaya tak na yu tul wesh pai bage kabia na yau na yu luch kwechka na chamblech kwe bits the wish chisha we with you bits the wish handa cha cha anji han his thing na you thana nyu a chaite kahiyo no sun khautul de ma okit khaja e uhno he ki we to no has na e kwe shi uhno me pagat yu aite ache tach na usun
0: Nampak wala puji ini nanyo jangan supa jangan ini manyo tulis juga show manyo jangan ini walta manyo jangan ini kule lech kau ini manyo mak buat jangan supa jangan skip nawa ini nanyo jangan supa jangan ini tul kue pa jat puka suhi pang kan nanyo jangan supa jangan ini wala kahiyu nampung ka ay supa susni masa cajio na susni kue pa en susni kue juda nanyo kisah jangan ini kue syak pa kahiyu nampung ka wacun dia jat kue supa kihu nampung ka gua Kuih kue cepat se, jasa supaya jamu ini, eh wapen harus kau, mewapen harus kau nanyo, jasa supaya jamu ini kahiyu nawan kahaya enten nanyo, eh ramai suan tahu.